0: کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاص میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔
1: شروتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم چنتن، جس میں آپ نے سنا گوسوامی تلسی داس جی کے وچار۔ یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ آئیے شروتاؤں، اب سنتے ہیں شری رام چرت مانس، ایودھیا کانڈ، بھاگ 28۔

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام سائنس کی دنیا۔ سامعین، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان کو اس کائنات میں بھیجا گیا، اس وقت سے ہی یہ دنیا روز افزوں ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عصر حاضر میں ترقی کا یہ سفر اس قدر سرعت و تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی و آلات کی ان اختراعات و ایجادات کو دیکھ کر انسان بھی حیران ہے۔ آج کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں کس قدر آگے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس شعبے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور سنتے ہیں سائنس کی خبروں پر مبنی یہ تقریر۔ پیش کر رہے ہیں جناب شمیم اختر۔
1: سائنس آج ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک ہماری روزمرہ زندگی کا تقریباً ہر عمل اور استعمال کی جانے والی بیشتر اشیاء سائنس کی ترقی کی مرہون منت ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو آج ترقی اور خوشحالی کی بلند ترین سطح پر ہیں، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ذریعے ہی یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ ماہ سائنس کی دنیا میں ہونے والی اہم پیش رفت اور کامیابیوں پر۔ پستان کا کینسر دنیا بھر میں خواتین میں کینسر سے ہونے والی اموات کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک ہے، لہذا محققین نے روشنی سے چلنے والا ایک کثیر المقاصد نینو بوٹ تیار کیا ہے جو چھاتی کے کینسر کے ہدف بند علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ روایتی کیموتھراپی اکثر شدید مضر اثرات، دوا کے خلاف مزاحمت اور صحت مند خلیات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس میں دوا پورے جسم میں غیر مخصوص طریقے سے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیومر کے اندر تک دوا کا اثر ٹھیک سے پہنچ نہیں پاتا، اور جسم میں داخل کیے جانے کے بعد دوا پر کوئی فعال کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ موجودہ نینو دوائیں بنیادی طور پر ٹیومر میں غیر فعال طور پر جمع ہونے پر انحصار کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بافتوں یعنی ٹیشوز کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی اور ان کا مقامی کنٹرول بھی کمزور ہوتا ہے۔ دوسری طرف روشنی سے چلنے والے زیادہ تر مائکرو یا نینو روبوٹس کو الٹرا وائلٹ یا مری روشنی یعنی ویزیبل لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بافتوں میں جانا محدود ہوتا ہے اور یہ صحت مند بافتوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے برعکس محرکات پر رد عمل دینے والے نینو روبوٹس انتہائی کم جسمانی زہریلے پن کے ساتھ بالکل درست اور ہدف بند علاج فراہم کرتے ہیں، جو انہیں درست ترین طب کے لیے مستقبل کا ایک امید افزا پلیٹ فارم بناتا ہے۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈی ایس ٹی کے خود مختار ادارے انسٹیٹیوٹ آف نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موہالی کے سائنسدانوں نے نینو روبوٹکس کو

پر دوبارہ چارج ہونے والی زنک ایئر بیٹریوں کے لیے سائنس دانوں نے ایک نیا نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا ہے جو کیتھوڈ کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ اس پیش رفت سے زیادہ مؤثر، محفوظ، کم لاگت اور ماحول دوست جدید سلسلے کی بیٹریوں کی تیاری کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ یہ الیکٹرولائٹ 3 ماہ سے زائد عرصے تک مستحکم رہتا ہے اور اسے براہ راست زنک ایئر بیٹریوں کی صنعت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ گرڈ سطح پر توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے لیے بھی موزوں ہے اور بھارت میں برقی نقل و حمل کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ساسٹرا ڈیمڈ یونیورسٹی تھنجاور کے سائنسدانوں نے معیاری الیکٹرولائٹ میں کم

حکومت نے 2047 تک اگلے دشکوں میں 100 گیگاواٹ جوہری توانائی کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے، جس کا اعلان مرکزی بجٹ 2025-26 میں جوہری توانائی مشن کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ملک کے توانائی مرکب میں قابل اعتماد، کم کاربن اخراج والی بنیادی توانائی فراہم کرنے والی جوہری توانائی کے حصے میں اضافہ کرنا، وکست بھارت کے ویژن کو تقویت دینا اور 2070 تک خالص صفر کاربن اخراج کے ہدف کے حصول میں معاونت کرنا ہے۔ اس روڈ میپ میں دو رخی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، جس کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ 700 میگاواٹ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ریئیکٹرز اور گرین فیلڈ مقامات پر بڑے درآمد شدہ جدید ریئیکٹرز کی تنصیب شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسمال ماڈیولر ریئیکٹرز کی تیاری اور تنصیب پر بھی توجہ دی جائے گی۔ روڈ میپ کے مطابق موجودہ 8.78 گیگاواٹ جوہری توانائی کی صلاحیت کو جاری منصوبوں کی بتدریج تکمیل کے ذریعے 2031-32 تک تقریباً 22 گیگاواٹ تک پہنچانے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ 2032 کے بعد مزید 32 گیگاواٹ جوہری توانائی کی صلاحیت قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جسے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت انڈیا اے آئی نے بھارت کے روایتی طبی نظام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینے اور اسے تیز کرنے کے لیے وزارت آیوش کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ شراکت داری آیوش سے متعلق صحت تحقیقی مواد کو بھارت کے خود مختار مصنوعی ذہانت ذخیرے اے آئی کو

جوش میں شامل کر کے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تحقیق اور اختراع کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اس شراکت داری کے تحت وزارت آیوش صحت سے متعلق اہل گمنام تحقیقی مواد فراہم کرے گی، جس میں ڈیٹا سیٹس، میٹا ڈیٹا، مصنوعی ذہانت کے ماڈلز، ٹول کٹس اور متعلقہ استعمال کے معاملات شامل ہوں گے۔ یہ وسائل محققین، اسٹارٹ اپس، تعلیمی اداروں اور اختراع کاروں کو قومی ترجیحات کے مطابق مصنوعی ذہانت پر مبنی حل تیار کرنے میں مدد فراہم کریں گے، جبکہ ڈیٹا شیئرنگ سے متعلق نافذ العمل پالیسیوں اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ شراکت داری آیوش کے ماحولیاتی نظام سے وابستہ اہل شراکت داروں کو انڈیا اے آئی کمپیوٹ ایکو سسٹم کے ذریعے بھارت کے مصنوعی ذہانت کے کمپیوٹنگ بنیادی ڈھانچے سے استفادہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گی، جس سے جدید اے آئی تحقیق اور بڑے پیمانے پر صحت سے متعلق قابل توسیع حل تیار کرنے میں مدد ملے گی۔

وہاں کیکن نے کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں کے ایک دور افتادہ خطے میں ایک غیر معمولی طور پر اہم اور وسیع فوسل مقام دریافت کیا ہے، جس سے زمین پر موجود قدیم ترین جانداروں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ یہ فوسلز ایڈیا کارن حیاتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نرم جسم والے جانداروں کا ایک مجموعہ تھا جو 50 کروڑ سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل قدیم سمندری تہ پر موجود تھے۔ کچھ نمونوں کی عمر تقریباً 56 کروڑ 70 لاکھ سال بتائی گئی ہے۔ ان کی عمر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانداروں میں حرکت اور جنسی تولید کا آغاز سابقہ شواہد کے مقابلے میں 50 لاکھ

سے 1 کروڑ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس تحقیق کی قیادت امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری اور ڈارٹ ماؤتھ کے سائنسدانوں نے کی، اور اس کے نتائج سائنسی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے ہیں۔ ایڈیاکرن دور کے جاندار آج کے جانداروں سے بالکل مختلف شکلوں کے حامل تھے۔ ان میں چپٹے ڈسک نما، پتوں جیسی ساخت رکھنے والے اور پسلی نما بیضوی شکل کے جاندار شامل تھے۔ ان کے فوسلز کثیر خلوی حیوانی زندگی کے قدیم ترین براہ راست شواہد فراہم کرتے ہیں۔ ایڈیاکرن دور کی کچھ انواع کا تعلق ان حیوانی گروہوں سے جوڑا گیا ہے جو آج بھی موجود ہیں، جن میں مولس، نیماٹوڈز، کنگی نما جیلی فش اور سینیڈیرینس شامل ہیں۔

تناؤ سے تعلق رکھنے والا ہارمون کورٹیسول دماغ کے اس نظام کو متاثر کر سکتا ہے جو انسان کو راستہ تلاش کرنے اور اپنی سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جرمنی کی روہر یونیورسٹی بوخم کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ کورٹیسول گریڈ سیلز کی سرگرمی کو کمزور کر دیتا ہے۔ گریڈ سیلز اعصابی خلیات کی مخصوص قسم ہیں جو مقامی سمت شناسی اور راستہ تلاش کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نتائج ایک امیجنگ مطالعے سے سامنے آئے جس میں 40 افراد نے ورچوئل ماحول میں راستہ تلاش کرنے کا ایک تجربہ مکمل کیا، جبکہ محققین نے MRI کے ذریعے ان کے دماغی فعالیت کی

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سائنسی معلومات پر مبنی یہ تقریر، پیش کر رہے تھے جناب شمیم اختر، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: آپ سن رہے تھے کارکرم اردو مجلس، آئیے سنتے ہیں سماچار۔
2: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی نے ڈیجیٹل بھگتان کے کھیتر میں بدلاؤ لاتے ہوئے 10 ورش پورے کر لیے ہیں۔ آج ہی کے دن 2016 میں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔